0: postrojene obitumezii.
1: Ce să fie? Vanaiset! Vreme za sladolet!
2: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.